Cheikh Bakay xel ko nga bu len lu Cheikh Bakay ñew na saliw xel ko Cheikh Bakay xel ko